خیات بدید ها انجیت تک پت آت مزا اولوش این تواق مزا نا آخ هد کویز بی آنزا تو میخ آخ بود کوش میدش رو پس سایا سا اش رو پس اقاق متاق ووا اقشتا خیات بوق اح آنوک ایق حقه سلسا این جوکک